som jeg kaller tusjen. Ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg blusja og slo ned kardersen, men da røsja en porti mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle hatt et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i pusjen. Ålreit, sa han, da går i pusjen. Pusje mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og Porschen, men tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa tusjen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kommersen med han

på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film. Og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne

dood. Som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.

er vi i gang. Dette har vi ventet på. Jeg har sett mer av eiendommen, skal vi se. Finne frem Snapchat her, for det var der jeg fikk den. Jo, jeg snappet litt med Thor Ørnulf I går. Han har terrasse med OK pluss utsikt, kan du si. Og I går så var det både med blå himmel og noe kaldt I glasset, så jeg. Og han sendte oss en video med meg selv som satt og plapret I bakgrunnen om quiz og sånn. Litt misunnelig, og all den tid jeg ikke selv kan få lov å oppleve programmet mens jeg slapper av. Jeg jo her. Så får jeg vel ønske han og andre en minst like god opplevelse I dag. Ikke alltid like godt vær da, men det går det an å nyte allikevel. Dagens program også med quiz, naturligvis, med masser av god musikk. Du skal få lov å få legge inn dine 5 cent underveis, og så jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss finne frem den første låta da. Her jeg nemlig 3 å velge mellom. Nummer 3, her den.

er på tide med en quiz, synes jeg. Lukter litt av quiz nå. Vi har en god en. Og jeg tror jammen vi starter med et nytt tema, ja. Vi kaller det film. Jeg skal snakke litt om en film. Du forteller meg hvilken film det er. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og siden du både dommer og premiegiver I denne konkurransen, med andre ord, klarer du dette, eller føler du gjort en god innsats, så premierer du deg selv, så kommer det en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og det den du skal forholde deg til. Det ikke første mann til mølla, men send meg gjerne en melding hvis du tror du på rett spor. Alright, film, hvordan tar vi tak I denne da, tro? Vi skal... Altså finne frem til en kjent film, og denne stiller nok I kategorien legendarisk, tror jeg. Noen av Hollywoods aller største navn gjennom tidene var på plakaten da MGM slapp denne.

Og synes jeg vi har vært flinke. Veldig flinke. Jeg har sett masse gode svar. Selv om det ikke har vært akkurat helt på kornet, så er det den samme filmen vi snakker om.

dem på Coop Ops og handle stort. Med barnemas og handlevogn og bil.